0: клили. Почак Бог пестовали, а с туто почака черпали, што ж к верному живенью требаме. Кому з вас да нан, дыш ја во клип просу камен? Со Језус праша. Ели потајким хижа мы, веме своим дзичам добро дары давач, чим скире да наш небески вод своја духа тим, киш ја опроша. Дары духа свято су особите Божи дар. Воне помхаја нам частности Боже путче спознач, зобох ме ниде к нему дојшли, за небе нас ничо хижа водне оджеливо. Туишних себе с Божим даром не рекаеме, але вужиме јун на добро нашеје душе, а наших собучуеку.
1: Топхай Анна-Мария Заланова зе сербских Базлиц, надавку а замовитосчи. Там нише је недельчанскије восаде.

0: rađa.
1: Svoje svet ušivač, čimno će sa neporač. Krok sa krokom dalje sač, poč mi nide pozostać. Přece tvoje hesovi, ljube, a ti šrube, nö. Ty me stajne pozbuđuješ, hajmi pohon, to ste ty. Ty se ruče zati pju, to ty me spasli vuči. Neša keš pokuži pohaš, ty mi ljubiš, ju se dobuđeš. Aj dobro, pak ja nalesim, ty se moja, to ja vim. Duši na to čopota, zima nech se navala.